0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Jūs klausotās Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gura vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidri, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītājs Latgales radējumu.

Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Es klausos Latgaļas radiju, a tu klausīs Latgaļas radiju?

0: Dīva tava un dala un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums. Es taisnībā skatīšu tavu vaigu, sava solkas remdēšu, skatūt tavu gūdēgu. Broļun Mosas, nužēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēstu tu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un Mosas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodiem, darbim un nūlēdēbu. Muna vaini, muna vaini, muna vislielūko vaini. Tūdēļ es lūdzu visvātūko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs. Un jūsus broļi un Mosas aizlūk par mani, kungu, mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums. Visvarenais Dievs un pīdējis mēsu grākus, lai mēs īvēt mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu atkloji savas patiesības gaismu, lai tī, kas nosamaldījuši, atsagrījušas pareizo ceļa, tiem, kas tevi sauc par kristīšiem, pareizi atmest visu, kas ir šo vorda nacīnieks, un tīktīs pēc to, kas ar tū saskaņ, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzēba un valda svāto gora vīņēbā, Dīvs visus mevšu.

0: Lasījums no pravīša Mihas gromatas. Bādas tim, kas gudroja nalīteibas un dūmāja ļaunu savos guļvītos. Reita gaismiņāji, jī tū izdara, jo tas ir jū rūku spākūs. Jī īkoroja teirumus un varmocēgi tūs pajam, īkoroja mojas un tos sagrop, un jī apspīž veiru no jo noma, cilvēku un jo mantojumu. Tāpēc kungs soka tai, redzi man nūdūmā ir šeit celtnē uzsautiet nalaimi, no kuras jūs nūsavērsit savus koklus, un jūs nastaigosit apkort tik lapni, jo tas būs nalaimīgs laiks. Tamā dīnā par jums tiks izteiktas parunas un atskanās raudu dzīsme. Mēs esam pa golam izpūstieti, un as tautas daļa ir pormierēta, kuru neviens tai vairs nāatgrīs. Atkritējam tiek īdaļēti mūsu teirumi, tāpēc arī tev nabūs nevīna, kas mastu lūzas auklas daļu īmierēšanai kunga draudzēm. Tas ir dīva vords. Kungs naizmirsti nabokus. Kungs naizmirsti nabokus. Kungs kopēc tu stovi no tolīnas cīšanu laikā apslēp sevi, kod ļaunprotis dižajās naboks teik vojots un kreit par upuri jūs viļteibai. Kungs naizmirsti nabokus. Jo kriecinīgs ar savam korēbam līlējās un alkatēgais pats sevis vietē, savā lepnībā kriecinīgs nūnīvoj kungu, atmaksas nabavs nav arī dīvam. Kungs naizmirsti nabogus, ar lostim kropšanu un vultu, jo mutē ir pilna, ļaunprotēban pūst uz jo mieles, izslaptavēs sēž pie ceļim, navainīgu slapani nūnovei. Kungs naizmirsti nabogus, bet tu redzi, tu nūvāroji pūst un bādas, lai tosim jimtu savos rūkos, tev atdevis ir naboks, tu esi kļivis aizstovis boriņim. Kungs, naizmirsti nabokus. Alleluja! Divas pasauli caur Kristu samīrinoja ar sevi, un mums deve sasamīrinošanos vordu. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasījums no svāto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs. Tamā laikā farizēji izgojuši orā, noturēja apsprīdi pret Jēzu, kā jū nogalinot, bet Jēzus tū zinodams aizgoja no turīnes, un daudzajam sekoja, un iestūs visus izdzīdinoja, un pavielēja, lai tī jo nātkloja. Tai vajadzēja izpildēt pravīša Isaja vārdim. Lūk mans kalps, kurais izredzēja mans mīļotais, kas slapatiek manai dvieselei. Uz jū es likšu savu goru, un es pasludinos tīsu tautam. Es nesanaidos un natrūkšos, un neviens uz īles nadzirdēs jo balsa. Es nanulaus aizlauzušu nīdri un aizdēs skvalojušu dakti, cikam nabās licis uzvarēt taisnēgai, un tautas cerēs uz jo bordu. Tas ir kunga vords.
1: Slavēto Kristu.
0: Nu, valo dīvā mūsu cilvēku vajadzības lauksimēs. Lauksim, lai dīvs turpmāk vada pasauli pa mīra un labklājības ceļu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim, lai dīvs dot labvielīgus apstokļus evangēlijas sludinošanai visā pasaulē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim, lai cilvēku sirdis atceverās dīva patīseibai un žielestēbai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim, lai dīvs pasargoja savus ļaudis no ticēbas nūlīkšanas un citiem smogiem grākiem. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvīt, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs to vai mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim, lai dīvs apžāloja tūs, kas aizgojuši mevšēbām. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

0: kungs Dievs uztari visu ļaužu saimi savā šielestēbā un vodi tū ceļā uz mūžēgu dzēvi. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Слава Ісусу Секунксу Сумодіюс, і он у того здивився са сам саєму, що має сікути упорем, що земес он силвака руку дорба углі, каслюць мус ва дзеве без майзі.
1: Лай Дівс ір мовшам славець.
0: Lai jūdiņa un vēna nūslāpumu, mēs kļūsam tos dieviski bez dalībnīgi, kas esi labīlīgi spīņt, mūsu cilvēces kūdobu. Slavēts esi, kungs, esi madījus, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, kuti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzierīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūsu pazemības gorā un sadriktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir Tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, numunas nataisnēbas un numuna grāka mani škeistēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pie munu un jūsu upēri.
1: Lai kungs pieņem šo svarenu to brūkam par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svētajai baznīcai.
0: Uzlūkoju, kungs, tavas lūdzūšos baznīcas dovanas un padari tos par goreigu barēbu saviem ticēgajiem, lai jī tu pieejamot pieaug svātumā caur Kristu, mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestīšanu un asūši. Kungs, svātais tāvs, ka mēs vīdmār un visur pasateicam tev, pasaules radētojam un ikvīnas cēvēbas olūtam. Jo tu nekot napotrauc tavas gudrēbas darbus un arī tagad savā apredzēbā darbojies mūsu vidā. Ar varenu rūku tu un paceltu alkivni, tu vadīji savu Izrēļa tautu cauri tūkstnešam. Tagad tu ar svāto gara spāku pastāvīgi pavadi savu pasaulē svātceļu jūšu baznīcu un palaicīgos dzēves ceļim vetu uz tavas valstības mūžīgu prīku caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpā ar eņģeļiem un svātajiem arī mēs dzīdam tev slavas himnu namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gudības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Tu dievs, kas mīļoja cilvēkus, esi patiesi svāts un tev pīsi no kās gūts. Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patiesi svāts ir tavs dāls, klotas uš mūsu vidā ikreiz, kad esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kad, kai kodreiz saviem mocekļiem, jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Tāpēc vismēlēs tāvs tevi lūdzam, silti savu svātu goru, lai jis svātdora šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā, pādējūs vakariņu naktī, jis paiemē maizi un svietēja un lauza, un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā pie svakariņām. Jis paņēmis bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novikungs un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: To piec svātais tāvs pieminot Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, caur kuru jo cīšanam un novipi Krista Tu esi īvedis augšam celšanos gūdībā. Lai jūs būtu pie Tavas labos rūkas, arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu un upurējam Tev dzēvības maizi un svietības bikeri. Uzlūkoj labvieļīgi Tavas baznīcas pīnesumu, kurā atkloja mums uzticātais Kristus ļeldīņu upurs un dori, lai Tavas mīlestības gora spākā, Mēs tagad un mūžēbā esam Tova dāla mistiskos mīses lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
1: Kungs, stiprināja vīnotēbā visus mūsu, kurus es aicinojis uz Tavu mīlestu, lai kūpā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un prīsterim diakonim un visu Tavu tautu, Mēs ticējbā un cerējbā īdami pa taviem ceļiem varam pīpildēt pasauli ar prīku un paļoveibu.
2: Atcerīs mūs un broļus un mūsas, kas rīkoši Kristus mīrā un visus marušus, kura ticējbā tev bija zinama, ļaujiem baudēt tavu vaiga gaismu un augšam celšanā dovai tiem dzīvības pilnēbu. Ļauj arī mums pēc zemes vāciļomē īīt mūšēgajā mojūklī.

0: Uz savas baznīcas ticējumu un saskaņā ar savu gribu labvēlējis te dodot mīru un vīņēbu, kas dzēvē un valdi mēlšu mēlšūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu karu.
0: Sniedziet cits citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevi no mani navestīsē un pasudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzīdinoj munu dvieseļu un mīsu.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus, svētīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un mūna dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsele pasargāja mani mūžīgajai dzēvei.

0: Tas neba strauma. Kristus asnes uzvara pār ļaunajiem goriem. Kristus asnes mūsu drūsma. Kristus asnes apliecino tvoju stiprums. Kristus asnes, no kuras tūp jaunavas. Kristus asnes spāks porbodījumu sasūšajiem. Kristus asnes veldzējums rodajūšam. Kristus asnes mīrinojums. Raudūšajiem, Kristus asnis gondarētoja cerēba, Kristus asnis atvīglinojums mierstūšajiem, Kristus asnis siržu mīrs un maigums, Kristus asnis mūšēgo dzēves nūdrūšanojums, Kristus asnis, kas atbrēvē dvieseles no šķēstēšanas guns, Kristus asnis, kotras slavas un gūdavis cīnēks, Dīva jārs, kas nūcer pasaula grākus, Dīva jārs, kas nūcer pasaula grākus, Dīva jārs, kas nūcer pasaula grākus, Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni,
1: un esi mēs patarēs par valsti mēsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi īcielis savu vīndzimušu dālu par pasauli pestētoju, un esi ļovis sevi porlūgt ar josni. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocēji gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu, un pasateicu tam esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē, un varam prīcoties par mūžīgu augu debesīs, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība kunga vārdā. Lai jūsu svētības varenais Dievs nāvs un dāls un svātais gors. Dīva žēlestība, lai jūs pavada, pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Ej, ej, ej, urā! Tu klausīs Latgaļas radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Lai Dievs dāvā taisnīgu mieru. Itālijas bīskapu konferences priekšsādātāja kardināla Mateo Dzupi vizīte Ukrainā. Palīdzēt dzīvot mīlestības civilizācijas mērķis. Pontifikālā dzīvības akadēmija atkārtoti pauš iebildumus pret eitanāzijas legalizāciju. 17. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Turpinās Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētāja 4 dienu vizīte Ukrainā. 14. jūlijā Ļvivā viņš tikās ar pārvietotajām personām, kurām palīdz Svētā Egīdija kopiena. 15. jūlijā Kijevā kardināls piedalījās Ukrainas valstiskuma dienas svinībās par godu Kijevas Krievzemes kristīšanai, kuras laikā viņš nolika ziedu vainagu un veltīja lūkšanu.
0: Pret tām pašām debesīm, no kurām vēl šonakt krita raķetes, iznīcinot civilo infrastruktūru, kardināls Mateo Dzupi pacēla lūkšanu uz visvarano Dievu par dārgo Ukrainu. Kungs, dāvā taisnīgu mieru, lai gūstekņi varētu atgriezties mājās, bērni atkal apskaut savus vecākus, bez vēsts pazudušie tiktu atrasti, un lai visi varētu saņemt savu bojā gājušo tuvinieku mirstīgās atliekas. Dāvā ikvienam no mums drosmi un gudrību, lai mēs kļūtu par miera veidotājiem.
1: 15. jūlijas bija trešā diena, kopš Krievijas agresijai pakļautajā valstī uzturas Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētājs. Kardināls Ukrainā ieradās 13. jūlija vakarā, lai nodotu pavesta Leona 14. sveicienus, viņa atbalsta un mierinājuma vārdus, stiprinātu kontaktus un diplomātiskos kanālus, kas tika izveidoti pirmās misijas laikā 2023. Gadā pēc pavesta Franciska iniciatīvas ar mērķi īstenot Svētā Krēsla misiju.
0: Šī darbība ir vērsta uz to, lai veicinātu kara gūstekņu apmaiņu, uz Krieviju piespiedu kārtā aizvesto bērnu atgriešanu un bojā gājušo mirstīgo atlieku repatriāciju. Tieši ar vietējām institūcijām un organizācijām, kas darbojas šajās jomās, tiekas kardināls Mateo Dzupi.
1: 15. jūlijā pēc svētās mises apustuliskajā nunciatūrā, ko svinēja arhibīskaps Visvaldas Kulbokas, kurš Vatikāna viesi pavada vizītes laikā, kardināls Dzupi piedalījās svinībās par godu Kijevas Krievzemes kristīšanai. Šie svētki ik gadu tiek svinēti 15. jūlijā, pieminot valsts kristīšanu 988. gadā, ko veica kņazs Volodimirs Lielais, simbolizējot Austrumeiropas vēsturiskās un garīgās saknes.
0: Tādējādi tie ir civilie un reliģiskie svētki, kas Ukrainā pazīstami arī kā Ukrainas valstiskuma diena saskaņā ar prezidenta Volodimira Zelenska 2021. Gada lēmumu iekļaut šo dienu nacionālajā svētku kalendārā. Šodien galvaspilsētā bija ieradušās daudzas augsta ranga amatpersonas, tostarp Eiropas komisijas priekšsādātāja Ursula von der Leyena, kurai tā bija 11. vizīte Ukrainā kopš Krievijas uzsāktā kara sākuma.
1: Kā goda viesis, kardināls Mateo Dzupi piedalījās ceremonijā, kas notika laukumā pie Svētā Miķeļa zelta kupolu klostera. Kopā ar prezidentu Volodimiru Zelenski un citām amatpersonām kardināls gāja pāleju gar atmiņas sienu, kurā izstādītas karagados bojā gājušo fotogrāfijas. Rokās viņš turēja sarkanu rožu pušķi, ko pēc tam nolika godinot visus, kuri atdeva savas dzīvības kaujas laukā.
0: Boloņas arhibīskaps nolasīja ukraiņu valodā lūkšanu par taisnīgu mieru šai zemei. Šo vēlējumu viņš uzticēja Dievam, kā arī svētā Volodimira lielā aizbildniecībai, kura vārds, pēc viņa teiktā, sasaucas gan ar Ukrainas, gan ar Krievijas prezidenta vārdu.
1: Kardināla Mateo Dzupi vizīte sākās pie Polijas robežas. Pēc tam Ļivivas apgabalā viņš apmeklēja labošanas darbu koloniju Zahid 1, kurā tiek turēti karagūstekņi. Ļivivā viņš tikās ar apgabala valsts administrācijas vadītāju Maksimu Kozicki, kurš pateicās viņam par centieniem karagūstekņu un bērnu repatriācijā, kā arī pazudušo meklēšanā un piedāvāja konkrētus sadarbības virzienus starp reģionu un Svētā Krēsla un Itālijas institūcijām.
0: Īpaši aizkustinošs bija pirmās dienas noslēguma pasākums – Svētā Egīdija kopienas vadītā centra apmeklējums Ļivivā. Tur kardināls kopā ar kopienas vadītāju Ukrainā Juriju Lifanse tikās ar ticīgo grupu, starp kuriem bija daudz pārvietoto personu, kas šeit saņem palīdzību. Sievietes, gados vecāki cilvēki un bērni ielenca Vatikāna viesi, kurš vērsās pie visiem ar iedrošinājuma vārdiem un vēlreiz apliecināja pāvesta Leona 14. Garīgo tuvumu visai ukraiņu tautai. Pontifikālā dzīvības akadēmija atkārtoti pauš iebildumus pret jebkāda veida eitanāziju. Akadēmijas kanclers priesteris Andrea Roberto Čuči uzsver, ka cilvēkiem ir jāpalīdz pilnībā izdzīvot nāves brīdi. Viņa vārdi attiecas uz Francijā šodien noslēdzošos likumdošanas procesu saistībā ar tiesībām uz asistētu dzīves izbeigšanu. Pāvests Leons 14. Jūlijā aicina baznīcu lūgties par cieņu pret dzīvību. Viņa vēstījums īpaši spēcīgi izskan saistībā ar izšķirošo balsojumu Francijas Nacionālajā asamblejā par likuma projektu, kas attiecas uz asistētu nāvi. Baznīca Francijā ir vairāk kārt aicinājusi rīkoties saskaņā ar sirdsapziņu un atbildību, mudinot izvairīties no ideoloģiskiem lēmumiem, kas varētu izraisīt antropoloģiskas pārmaiņas un vājināt sabiedrību. Dosim sev visu nepieciešamo laiku un izmantosim visu vajadzīgo gudrību, lai veidotu civilizāciju, kas aizsargā cilvēka dzīvību, sarunā ar Vatikāna mēdījiem sacīja Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers, atgādinot pāvesta Leona 14. Mācību, ka dzīvības aizstāvēšana ir mīlestības civilizācijas mērķis. Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers brīdināja no eksistenciālas un kultūras vientulības. Ja cilvēks, iespējams, lielu ciešanu brīdī paliek pilnīgi viens, tas ir grēks, kas brēc uz debesīm, viņš uzsvēra. Mēs esam radīti tieši tam, lai augtu un dzīvotu kopā, lai palīdzētu viens otram, viņš piebilda. Priesteris atgādināja par briesmām, ko rada atmešanas kultūra, uz kuru norādījis pāvests Francisks. Baznīca pirmām kārtām var piedāvāt tuvumu, tāpat kā Jēzus, kurš tuvojās cietošajiem un personīgi iesaistījās viņu situācijā. Priesteris atgādināja, ka Francijas bīskapi vērš uzmanību uz paliatīvās aprūpes nozīmi. Mēs esam brāļi un māsas, un kopā piedzīvojam dzīves notikumus. Tas, protams, attiecas arī uz nāvi, kas ir izšķirošs brīdis. Mēs nevaram palikt vieni šajā brīdī, sacīja Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers. Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē jūlijā un augustā atgriežas ērģeļu mūzikas vasaras koncerti, kas izskanēs svētdienu pēcpusdienās. Koncertcikla mūzika Dievnamam producents Gundars Venens informē, ka pasaulē lielākajām nepārbūvētajām mehāniskajām ērģelēm, kas atrodas Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē, ir daudz vajadzību. Tāpēc viens no koncertu rīkošanas iemesliem ir vēsturiskā instrumenta uzturēšana. Tomēr galvenais iemesls, kāpēc katedrālis draudz rīko svētdienu koncertus, ir pievērst uzmanību pasaules mēroga dārgumam Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālis ērģelēm. Koncertcikla aizsākumi jau meklējami starptautiskajā ērģeļu mūzikas festivālā, kas katedrālē kopš 2007. Gada norisinājās septembra izskaņā, savukārt kopš 2011. Gada katedrāle ar vasaras koncertiem svētdienās aicina ikvienu ērģeļu mūzikas mīļotāju. Koncertcikls mūzika Dievnamam atklāja arī jaunus vārdus. Mūziķus, kuri šajā koncertciklā uzstājas pirmo reizi. Šādas muzikālas satikšanās klausītājus gaida arī šovasar. Koncertcikla atklāšanā 28. Jūnijā uzstājās Lielās mūzikas balvas laureāti Kristīna Adamaite un Artis Sīmanis, muzicējot ansamblī ar izcilo soprānu Guntu Gelgoti. Savukārt 5. Jūlijā muzicēs Zviedrijas ērģelnieks Sebastians Johans. 12. Jūlijā uzstāsies Lielās mūzikas balvas 2025 laureāte par mūža ieguldījumu ērģelniece un profesore Larisa Bulava. Bet 19. Jūlijā Rīgas domas koncertdzīves direktors ērģelnieks Aigars Reinis atskaņos skaņdarbus ērģelēm un diviem soprāniem. Savukārt 26. Jūlijā jau ir gaidāms koncerts ar ērģelnieci, kura šobrīd darbojas Vācijā, bet savus pirmos profesionālos soļus pie varenā instrumenta ir sākusi tieši Liepājā. 9. Augustā izskanēs Ivetas Pelšas un Valde Bizuna koncerts, bet 16. Augusta koncerta vēstījumā ir ietverti tādi pārpasaulīgi jēdzieni kā gaisma, miers un pateicība, kurus īstenos Liene Andrēta Kalnciema un Dainis Kalnačs. Ērģeļu mūzikas vasara noslēgsies ar koncertu Pateicība Baltijai, kura programmu ir veidojusi ērģelniece, profesore Vita Kalnciema un soprāns Laura Kancāne. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna Radio, Liepājā.
3: Turpinot vēstījumus no Lietuvas katoļu baznīcas, šobrīd pieaug spiediens pēc absolūta finanšu un baznīcas īpašumu caurspīdīguma. Līdztekus juridiskajiem strīdiem Lietuvas katoļu vidē un pētnieciskajā žurnālistikā ar vien skaļāk izskan aicinājumi pēc fundamentālām reformām baznīcas finanšu un nekustamo īpašumu pārvaldībā. Sabiedrība un neatkarīgie analītiķi pieprasa pilnīgu skaidrību par to, kā tiek apsaimniekoti baznīcas rīcībā esošie līdzekļi un vērienīgie īpašumi, no kuriem liela daļa savulaik tika atgriezti restitūcijas procesā pēc padomju nacionalizācijas. Kritiķi norāda, ka ievērojama daļa baznīcai piederošo zemes gabalu un ēku pilsētās stāv neizmantoti vai tiek pārdoti darījumos, kuru detaļas netiek atklātas publiski, Tas rada augstu spekulācijām. Ziedotāju un katoļu laicīgās organizācijas uzsver, ka, lai saglabātu sabiedrības uzticību, mūsdienu baznīcai ir jāievieš publiski pieejama centralizēta ikgadējo budžeta atskaišu sistēma, lai gan atsevišķas progresīvās draudzes un diecēzes Lietuvā jau brīvprātīgi sāk publicēt savus finanšu pārskatus, bīskapu līmenī vienota un obligāta standarta ieviešana joprojām kavējas, kas uztur šo tēmu aktuālu mediju dienas kārtībā. Un noslēgumā par iekšējām pārmaiņām Lietuvas katoļu baznīcā šobrīd aktīvi attīstās diskusija par nepieciešamību radikāli paplašināt sieviešu lomu baznīcas struktūrās un lēmumu pieņemšanā, lai gan katoļu doktrīna neparāda sieviešu ordināciju priesterībā, Lietuvas sociālais konteksts spiež veikt praktiskas pārmaiņas. Nospiedošo vairākumu no visiem aktīvajiem draudžu locekļiem, katehētiem, Karitas sociālajiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem Lietuvā veido tieši sievietes. Tomēr administratīvajā vadībā diecēžu kūrijās un finanšu komisijās viņu pārstāvniecība līdz šim bijusi minimāla. Ietekmīgi katoļu intelektuāļu un daļa progresīvāko garīdznieku publiski aicina bīskapus uzticēt sievietēm augstākus administratīvos amatus, kas nav saistīti ar sakramentu svinēšanu, piemēram, kūriju kancleru vai draudžu saimniecisko vadītāju pozīcijas. Šīs debates Lietuvā tiek uzskatīts par nobriedušu un neizbēgamu soli, lai nodrošinātu baznīcas institūciju ilgtspēju laikā, kad priesteru skaits valstī turpina strauji sarukt. Speciāli Vatikāna radio Sandra Krupenko.

Lūkas evaņģēlijs mums uzsver, ka cilvēkam ir ne tikai jālūdz no Dieva kāda žēlastība, bet ir jāprot arī par to pateikties. Arī attiecībās starp cilvēkiem prasme pateikties otram vienmēr tiek uzskatīta par labas audzināšanas nozīmi, un ja cilvēks to cenšas izrādīt nevien formalitātes pēc, bet gan, kā mēs sakām, no visas sirds, tad kristīgajā izpratnē pateicību varam uzskatīt kā tuvāk mīlestības aktu. Neapšaubāmi ir patīkami saņemt no kāda pateicību, kuru esam pelnījuši. Tomēr ir jābūt uzmanīgiem, lai pateicība, kuru kāds ir mums parādā, nekļūst par lepnuma un sevis izreklamēšanas iespēju, jo einu sazini varbūt par šādu rīcību kādreiz uz mums tiks adresēti vārdi. Jūs savu algu jau esat saņēmuši. Savukārt, ja paši esam kādam pateicību parādā, tad lai steidzamies to apliecināt no visas sirds un bez pārspīlējumiem, tādā veidā uztrot mīlestības saites gan ar apkārtējiem cilvēkiem, gan ar Dievu.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10:00 reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam mūsim, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam paleidzi kļūt, jo dīviškos dobas leidzdalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais nūslāpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dīvs, visvātoko jauno Mariju, kas savā mīsā nese tavu dālu, Tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam dūt, lai tava gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slaviet. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais nūslāpums – Kristus pīdzimšana. Tova īmīsoto vorda jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvarenais dīvs, lai mūsu dorbūs atmirts tei gaisma, kaida ticējbā spējīt mūsu dvieseļēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto litevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ceturtais nūslāpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais Dievs šamā dīnā, tavs vindzimušais dāls, templī tika prezentēts mūsu mīsēgajā asamībā. Pazemīgi lūdzam to majestāti, dūd arī mums, nūzastot tavā priekšā teirom sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdod

0: Idodam saviem porodnīkiem, un neivet mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrošanas vietnīcā. Dīvs, tu ticīgajam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru, žēlīgi palīdz arī mums praktiziet ģimenes dzīves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tova noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neivet mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vi cevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnoks tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kyrie eleison.
1: Kristo eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tavs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielistības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja Mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Vis gudroko jaunava,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Gūda cīnīgo jaunava,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Slavējamo jaunava,
1: lūdz Dievu.

0: Dāvida turnis,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Ziluņkaula turnis,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Zaltanoms,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Derības skreini,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Dabasu durvas,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Reita zvaigzne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Slimnīku veselība,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Griecinīku globieja,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Biegļu mīrinojums,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Biedīgos īprīcinotoja,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Kristeigu palīdzība,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Eņģeļu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Patriarhu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Pravīšu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Apostolu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Mūcekļu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Aplīcinotoju karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Jaunavu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Visu svātos karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Debesīs uzimto karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Svāto rūžu krūņa karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Gimeņu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Mīra karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Mora zemes karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
1: atlaid mums kungs un Dīvs,
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
1: uzklausi mūs kungs un Dīvs,
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
1: apsažāloj par mums,
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļa un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos milžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas uz svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezveinīgo jaunu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai Dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tāvus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudošam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svāto Dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie Tova parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Esi sveicinātas svēto mote, kas dzemdēja ķieniņu, kurš valda par dabasim un zemi mūžu mūžūs. Dieva tava un dāla un svēto gru vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļin Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šo svētos noslēpumus. Es atsazīstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vislielāko vaina, todēļ es lūdzu vissvētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsas broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūgsimēs. Kungs Dievs, Tevi lūdzam, mums saviem kolpim dot vienmēr priecoties par dvieseles un mīsas veselību un ar visvētākos jaunos Marijas aizbildnību, palīdzi mums atsabrīvot no laicīgajam skumem un baudēt mūžīgo prieku caur mūsu Kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svēto gara vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravieša Mihas grāmatas. Bādas tim, kas gudroja nalīteibas un domāja ļaunu savos guļvītos. Reita gaismaņā jītū izdoram, jo uz to ir spiejīgas jū rūkas. Jī īkoroja teirumus un varmocēģi tūs paļem, īkoroja mojas un tos sagrob, un jī apspīš veiru un jo nomu, cilvēku un jo montojumu. Tāpēc kungs soka tai, raukmai nūdumā ir šai ciltai uzsūtēt nalaimi, no kuras jūs nanūviersit savus koklus, un jūs nastaigosit apkort tik lapni, jo tas būs nalaimīgs laiks. Tamā dīnā par jums tiks izteiktas parunas un atskanēs raudu dzīsme. Mēs esam pa golam izpūstēti. Mana tautas daļa ar aukli ir pormierēta, un nav nevīna, kas to atgrīstu, ja atpakaļ. Laupētojam teik īdelēti mūsu teirumi. Tāpēc tev arī nebūs nevīna, kas mastu lūzes auklu daļas īmierēšanai kunga draudzē. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Kungs naizmirsti nabogus.
1: Kungs naizmirsti nabogus.
0: Kungs kopēc uz tovi no tolīnes, cīšanu laikā slēp sevi, kad ļaunprotis dižajās nabaks teik vojots un kreit par upuri jūvilteibai.
1: Kungs naizmirsti nabogus.
0: Jo griecinīgs ar savam koreibam lielajās, un olkateigais pats sevi svietei. Savā lepnībā griecinīgs nūnīvoj kungu. Atmaksas nabūs, nav arī dīva.
1: Kungs naizmirsti nabogus.
0: Ar lostim, kropšanu un viltu, jo mute ir pilna, ļaunprotība un pūsts uz jo mieles. Jis slāptuvēs sēž pie ceļim, navainīgu slapani nūnovei.
1: Kungs, naizmirsti nabogus.
0: Bet tu redzi, tu novēroji pūstu un bādas, lai tos jimtu savos rūkos. Tev sevi atdevis ir nabogs, tu esi kļivis par aizstovi boriņim.
1: Kungs, naizmirsti nabogus.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kristu Dievs samierinoja pasauli ar sevi, uzticot mums samīrinošanas vordu. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs!
0: Timā laikā farizeji izgoja šorā, nūturēja apsprīdi pret Jēzu kaju nūgalinot, bet Jēzus to uzzinojis, aizgoja no turīnes, un daudziem sekoja, un istos visus izdzīdinoja, un pavēlēja, lai tī jo nātkloja. Tai vajadzēja izapildēt pravīšu Isaja vordim, lilk mums kolps, kuru es izredzēju, un smīļotais, kas lapa teik manai dvieselēji, uz jo es likšu savu goru, un jis pasludinos tīsu tautam. Jis nasanaidos un natrūkšņos, un neviens uz īles nadzirdēs jo balsu. Jis nanūlaus aizlaustu nīdri, un aizdzēs kvālujūšu dakti, cikam nabūs licis uzvarēt taisnībai, un tautas cerēs uz jo vordu. Tis ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Torģi broļin Mosas. Pirmajā lasījumā dzirdējam par cilvēkiem, kuri reikojās vilteiģi un nagūdeiģi, kuri izdūmoja, kai nūderē citim ļaunu. Šī cilvēki sagrobe tū, kas pīderēja citim, jībēja alkateiģi, montkoreiģi. Ja kaits reikojās nataisnēģi, ja izdara kaut ko ļaunu, tiesot pie to, ka cilvēki tur nepatiku, dusmes viens uz otru. Tad starp cilvēkiem veidojās saspringtas attīcības, zildarīja savstarpējā uzaticēšanos, teik piedzīvota vilšanos. Saspringtas attīcības starp cilvēkiem var rastīs porpratuma dēļ, kad cilvēki viens otru nesaprūt līdz golam, bet varbūt arī apzinoti izdarēta netaisnība, kas tiek plānota. Šajā lasījumā tiek runots par apzinotu, izplānotu netaisnību. Mēs esam aicinoti rēkoties pavisam citaidok. Taisnīgi rēkoties, būt gūdēģi, domāt par to, kā citam izdarēt kaut ko labu. Darba devējiem svarīgi strodnīķi maksot taisnīgu algu, izpildēt solījumus un līgumus. Darba devēji ir aicinoti rūpēties par pienocīgiem darba apstākļiem. Strodnīķim ir pienākums kortēģi strodot, atbildēģi veikt savus pienākumus. Arī domājot par savu ikdienu, mēs varam izdarēt daudz laba. Varam īplānot, aizbraukt pie kāda cilvēkam, kaut ko jam palīdzēt, vai arī pordūmot, ko labu ir iespējams izdarēt draudzes dzīvē. Varbūt ir iespēja kaut ko sagatavot kādam pasaukumam, vai sakortot draudzes apkortni. Taidi darbi Dīvam ir pateikami. Tomēr varbūt arī tai, cilvēks no visas sirds cenšas darīt labu, bet es piedzēvoju netaisnību. Citi nenovērtēja, jo centīņus. Kai mēs to esam aicinot reikotīs, piemērs mums ir Jēzus. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka farizēji bija naidēģi noskuņoti pret Jēzu, iekola plānus, ka Jēzum kaut ko napateikumu pateikt, ka jam kaut ko izdarēt, kaut gan Jēzus darīja citiem labu. Kā Jēzus reaģēja šajā situācijā? Jis neatbildēja ar naidu vai atrībeibu. Jis novērtēja situāciju un devos toļok, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Arī mēs esam aicinoti neatbildēt ar naidu, tad, kad pret mums kāds ir nelabvēlīgi noskaņots. Ja redzam, ka veidojās konflikts, tad svarīgi visu mīrīgi paskaidrot. Censties virzēt sarunas tai, lai ar vordim un savu rēcēbu nanodarētu citiem ļaunu. Svarīgi vienmēr pirms reikoties novērtēt situāciju un lūgt Dieva palīdzību. Lūgties par tīm, ar kuriem veidojās saspringtas attīcības, lai Dievs palīdz visu nokortot apdūmēģi un mīrēģi. Toļok mēs dzirdējam pravīša Isaija vordus, kas atsatīcas uz Jēzu. Jis nazanaidosīs un atrūkšņos, un neviens uz ielas nedzirdēs jo balsu. Jēzus mums roda piemēru, ka arī mums ir jozareikujās. Ja izaceļās streidi, tad bieži vien sarunas varbūt ļoti skaļas. Dusmes, aizvainojums un vilšanos var pamudinot runot skaļok, lai kaut ko pierodeitu. Kaut arī farizēji pret Jēzu bija nelabvēlīgi noskaņoti, domāja, ka Jēzum nodarēt ļaunu. Es reikojos apdūmēģi, es nazasteidzu kaut ko pateikt pretī. Ja starp cilvēkiem sāk veidoties saspringta situācija, arī mēs esam aicinoti reikoties šeidā veidā. Lūksim Dīvu, lai jis palīdz saglabot labas attīcības ar ģimenes lūdzekļiem, kaimiņiem, darba kolēģiem un citiem cilvēkiem. Un palīdz arī reikoties taisnīgi un realizēt labos darbus, kas arī plānoti. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim, lai Dievs vietei un dara auglīgu Kristus baznīcas misiju šajā pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai jūsu ticība ir vienmēr stipra, un lai dievs jums dovoja savu gudrību.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs aizvien bīžok un uzticēgok smaltos spāku sakramentu žielisteibos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksim par cilvēkiem, kas tic Kristum, bet napījam jo bazneicu, lai jim tiek atklots kunga mistiskos mīsas noslēpums.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksim par tīm, kam šobrīd visvairāk vajadzēja dieva palīdzība, lai kungs palīdz visim, kas cīš.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksimies svētos mīsas nodomā par mirušajiem, Venerandu, Annu, Ādamu, Joni, Genovefu un Viktoru, lai dīsim dovai mūžēgu mīru dabasu valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs mēs lūdzam, lai zin vairāk cilvēku atsagrīž tavā svātajā baznīcā, lai starp visiem kristīšiem valda tava dīvišķo mīlestība, kurai pazateicot dabasu valsteiba ir nojaušama jau uz šos zemes. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajāmuši maizi, ko tu upuriem, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēt.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam siemeši vēnu kutupuriem, vēnu kūka un cilvēku rūku tur baugli, kas kļūs mums par kurai gūt dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mēlžam slavēt.
0: Kungs, piemūs, pasmas, kurās.
2: Lūdzu, taisa broļu un mūsu, lai Dievs ir svarnais tāls, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, pieņem savas tautas lūkšanas un upura pīnesumu, lai ar svātokos jaunos Marijas tava dāla motes aizbildnību, neviena mūsu vielēšanos nav tukša, un neviens mūsu lūgums, lai nav velteiks. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Visos svātajos atzēt, kungs, tavu brēnišķo lelumu un godinujot vissvātokos jaunos Marijas pīmiņu, to mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi, jo visos zemes molos tu esi darījis lelas lītas un uz milži mēs apdominojis pasauli ar to žalsardības devēbu, uzlūkojot savu skolpilnes zemēbu un caur jūtu dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Jīmā to majestāti pielūdz eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžēbā gavilēja. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot tam savus balsus, kūpajā līksmībā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gudeibas pilnā. Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hozanna augstumos. Kungs, esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paiema maizi un tev pasateikdams, lauze un deva sevi mocekļam sacēdams. Iemīt un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacīdams: Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to priekšā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu sā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un isim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums slēdzlēbu mūžīgajā dzīvē, lai ar svātū Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātū Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvareniem tāvam, svātogura vīneibā, ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots lai noteik, kai debesīs tai arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim. Un neīved mēs kārdinošanā, bet atpestē mēs no ļaunā. Atpestē mēs, kungs, no visa ļauno, lai vielēģi dovē mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugījis nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs. Lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Nēdzis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
3: Kungs ir Kristos mīsnošana pieimšana, lai tevinē man nav stīsojuma pazinošanai, bet gan to ašals ar teipā, lai sorgu un dzīdinoj man dvieseli un mīsu.
2: Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasalā.

0: Lūksimēs. Pieņēmuši dabasu sakramentu, tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam visvētāko jauno Mariju, lēdzinājamies jai, un tai varam cīnēģi kopot mūsu atpestēšanas noslēpumam. Caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tevu guru.
0: Lai jūsu svietei sarnēs Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodā.
1: Pateicēba.

0: Lai tu cienīts un gūdinots visvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cienīts un gūdinots visvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cienīts un gūdinots visvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Jūs klausotās Latgolas radiju.
1: Pareizs laiks, pulkstens, vīns, dīnā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts. Dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli. Hey!

0: Dīva tēva un dēla un svāto gora vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lūk, Dīvs man palīdz, un kungs ir manas dzīvības uzturātojs. Es tev labprotīgi nešu šupurus, un slavēšu tevi, kungs, tavu vordu, jo tis ir labs. Broļen mosas, nužālosim savus grākus, īsaukūt svinēt jau 16. Parasto liturgisko laika svādīni, lai mēs šo svātu varētu cīnīgi svinēt šos svātus noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaiņa, muna visu laloko vaiņa, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

Lūksimies. Kungs, esi žālsirdīgs saviem kolpiem, un devēgi vairoj jimūs tavas žīlestības dovanas, lai cerēbas, ticēbas un mīlestēbas īkvālinoti, jīvīnmār ir numūdā pildūt tavas bausliebas. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto goravīnēbā Dīvs, visūs mūžu mūžūs.

Lasējams no gudrības grāmatas. Kungs, nauca tad īvakai tikai tu, kurš rūpējis par visiem, lai pīrodētu, ka neesi tīsojis netaisnīgi, jo tavs spāks ir taisnības pamats, un tis, ka tu esi visu kungs, tevi noskaņoj visus žālot. Tu parodi spāku, kad netiek ticāts tavai visu varenībai, un tu apkaunoj tū porgaļvēbu, kuri napazējis tevi. Bet tu varenais valdnīk īsoj ar lienēbu un vodi mūsus ar lelu mīlestēbu, jo tu spēj izdarēt, kod vīn kū gribi. Ar šīm darbim tu mocēji savu tautu, ka taisnēgajam nokās būt lobam pret cilvēkim, un savim bārnim tu dovoji lobu cerēbu, jo tu dūti īspēj nūžālot grākus. Tis ir dīva vords.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, gors palīdz mūsu vojumam, jo mēs īsti nezinām, ko lai lūdzam. Un gors pats aizbuldināja par mums ar nūpiltam, kas nav izsakamas vārdos. Bet tis, kurš izpietēja sirdis, zina, ko gors vielējās, jo es aizlūdz par svātajiem saskaņā ar dīva gribu. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa uzrakstiem Matejas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus pastostie ļaudim citu leidzēbu sacēdams. Dabas valstība pīlēdzinājuma cilvēkam, kas svāt eirumā īsie lobu sāklu. Bet cikam ļaudis guļie atnoce, jo īnaidnīgs, un starp vīšu mīsie nazoļi un aizgoja. Bet, kad labieba izauga un deve vorpas, tot pazarodi arī nazoļes. Un nomatāva kolpi pīgojums sacēja jam, kungs, vai tu naisie labu sāklu savā teirumā, nu kurīnes tot timā rodos nazoļes? Un iztīm atbildēja, naidīgs cilvēks tu izdarīja. Bet kolpi sacēja jam, vai gribi, ka mēs ejam un tos salosom? Bet jis sacē, nā, lai jūs ravējūt nazoļi, kūpā ar tū naizrautu arī kvīšus. Ļauni tobi mauklēts pļovis laikam. Un pļovis laikā es teikšu pļovijiem, savocit vispirms nazoļi un sasīnīt tū kivlēšūs sadadzinošanai. Bet kvīšus sakrojit munā šķivnī. Tis ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Šos dienas lasījumus varētu nūraksturot ar vīnu vordu – pacīteba. Pacīteba, kuras mūsim cilvēkim bīži viņi datraukst. Ne tikai attiecībā pret citiem cilvēkiem, ja vīnam pret ūtru, bet bīži viņi attiecībā pošim pret sevi. Kad mēs dzirdiem Jēzus stosta leidzēbu par dabas valstēbu, kur kāds cilvēks tērumā īsie sāklu, lobu sāklu, un gaidīja arī lobu ražu, izarodīja pēc skaida laika sok augt arī nazoļes, kuris namanūtīsie, kāds cits īnēdņīgs, jeb ļauns cilvēks. Nu, kā Jēzus skaidroja garokajā variantā šo leidzēbu, šo labu sāklu sie pats divs sie cilvēka dāls, ļaunu motkon sie ļaunais gors, un tas laukts ir pasaule. Mēs it kā būtu tie graudi, kuri nu lobi, kuri nu slikti, kuri dūt, kuri atsateistamies, jeb dūdam vai nu lobu vai ļaunu, vai tū sliktu. Un tā bīži vien mēs skatāmies viens uz ūtru, jeb poši sokam viertēt, kurš ir tas labais, kurš ir sliktais, jeb labais un ļaunais. Patīsībā šeit cēņa starp labu un ļaunu notiek katrā cilvēkā, munā sirdī. Tie nav tikai pasaule, šas lauks, tie ir munā sirds. Un tur ir vajadzīga pacītēba attiecībā tiešam katram pošam pret sevi. Un, piemēram, vecoki audzināja savus bārnus, ir atbildīgi par tīm, protams, vēlējās, lai jī būtu labi, paklausīgi, pildēt ūsas vecoku nūrodījumus, bet mēs labi zinām, ka nevīn mārtai ir. Vēl tagad atcerūs manas mamus vordus, bet es domāju, daudzas citas ir izsacījušas. Ļaužu bārni, kai bārni, amuņēji jau tī, netaidi, kā es gribētu, citūs īraugatū lobokū saskata, bīži viņi var gadētīs ūtraiži savu saistu pat par netaisnēbu, citus otkon gotovi numalnoti. Vajadzēga pacītība, vajadzēga arī taisnēba. Dīva taisnēba tie ir tie, kas roda šo pacītēbu, ko piec Jēzus saka kolpim, kuri pīdovoja variantu, īt un tagad un uzreiz atrasunot problēmu, izravēt. Problēma būs tā, ka mēs cilvēki neredzam to, ko redz Dievs. Mums vienmēr pietrūkst tos dziļokos uzmanības. Un tāpat, kā tikko sacītajā par vecokim, vai redz mūsu tā, kā tu vajadzētu redzēt, dēļ redz patīsībā. Kāds tas bērns izaugs? Bieži viņu godos tie labi un pareizi it kā vālok maizīt na tū labokū ceļu, a tūs, kurus biernēbā boksta un uzskata par tīm tādiem sliktokū variantu. Biegu beigās skatos dzēvī, dīzgun dzēvī aizīt nu, labu ceļu. Nu, tas varbūt tādā pasaulīgā nūzēmī, bet mūsim svarīgi, ka dīva prīškā, dīva taisnības prīškā mēs spātu arī savus bārnus izveidot pareizu sirdsapziņu. Uzpirms te tai jābūt pošim pareizai, kai atot, kad cilvēks cēņās ar ravēju savu sirdsapziņu pastovēgi, ejot pie grāksu dziešanas, ir numūdā. Patīsībā divs ir tas, kas ravēja. Vai mēs varam pareizi un uzmanīgi izstostiet visus grākus, vai mēs tūs saprūtam, bieži viņu godos, ka nā. Bet dieva žēlistība ir tie, kas mūsu sirdsapziņā dara ļoti svarīgas lītas. Un mēs uz to pazaļaunamies, bet mēs cenšamies no mūsu puses vajadzīga centība. Mums ir nebūs nekot tos tādas dīva precīzos uzmanības, dīva precīzos arī tos tādas pacītības. Bet mēs cenšamies no mūsu puses vajadzīga centība. Ja cilvēks saglaboja pacītību attiecībā uz savu goreigu dzēvi, tad Dievs arī veidoja tavu sirdi par labu augsni, kurā augs laba sākla. Būsim pacītīgi attiecībā poši pret sevi, bet arī uz citiem. Āmen. Aplīcināsim savu ticēbu.

0: Pieminot svētā misijā būs cilvēku vajadzības lūgsimēs, lai Dievs palīdz evaņģēlija sludinotojiem izplatīt Kristus mocības gaismu visā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai ticēgi labāk iepazītu Kristus mocību un pēc tos vadītu uz savā dzīvī.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai vecāki rūpātos ne tikai par bērnu laicīgu labklājību, bet arī par jūsu dvieseles pestēšanu.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai mūsu draudzes lūcekļi ar lūkšanu man kortēgu ikdienas darbu svāt darītu savu dzīvi.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai divnumā uz svātoko sakramenta klotbūtņiem mēs atrastu vismēlāko lūkšanu svītu.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums pašiem, par Latgaļas radioklausētojiem, par mūsu draudzi, lai Dievs dovoja mūsim šo svarīgu pacītēbu, uzmaņēbu un sirds skaidrēbu.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies šos svātos misis nūdumā par murušajiem Romaldu, Jadvigu, Irenu, Antonu, Aleksandru, Zigmundu un Jezupu, lai Dīvsim dovoja mūžēgu dzēvi dabasu valstībā.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, dovoja mums Tavas dīvišķos mīlestības līsmi, lai mēs Tevi nosas sirds mīļot un nikod napagurtu Tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: голем мозг своей вытворенная стал синим шумуну и не шупури.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvs, ar tavu vīniegu un pilniegu upuri, tu aizstoji vecos derēbas visus daudzos upurus, piem šūpuri no saviem divbiegajiem kolpiem un svietēji tū, kai abela dovanas, lai tisku, kotrs nu mums ir veļties tavas majestātes gūdam, kolpoj visu pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi. Ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo Tu esi radījis visuma elementus un nūteicis goda laiku secēbu. Tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un jam pakļovis visuma brēnumus, lai Tavā vordā, Tis porvolda visu radētu un apjūsmoju tavus darbus namitēgi teic tevi caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kopā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam prīkpilnā bolsā sauc

Līdzīgā veidā pēc vakariņu mēs paieme bikeri un vielreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: lūk ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminūt jo novi augšām celšanos upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdībā un ļauj jiem skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī, līdz ar svāto Dieva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos leigavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš no mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev divam uzvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vīnmār esam brēvi nu grāka un pasargoti neapkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmūkšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu, raugījis nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu,

0: un saskaņā ar savu gribu labvieļēji staidovot mīru un vīnēbu, kas dzēvan voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums svīmā.
1: Un ar tavu garu.
2: Niekam pēc citam mīru.

0: Lūk, dzīvajā, jūs ir pašpaunam krāvs, svietiekie tīpuri raisinot, jāram.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Kungs atstoja savu brēnumu pīmiņu, kungs ir žālsirdīgs un labvielīgs, barēbu izdevetīm, kas jobeistās.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, labvieļīgi uzklausi savu tautu, un tīm, kurus esi bogotinojis ar dabas un noslēpumiem, palīdzi no vecos dzēves īt jaunajā, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žēlestība, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Mēs, Dīvs svietēj savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsom skumem un nāk.

0: Meli, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.
1: Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzībā.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā, Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgalis radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgalis radio.